pomalé mena Rík i Piv, jak je jebeskopskej stolec v Prazine obsaženej. Samo sobou môž polemizovať jeci to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemuseť byť dlhý čas. Lenže tak samo treba povistý, že toto nie je len administratívne personálne riešenia. Ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky v byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republici od smrti vladek Vladislava Hučka riadeť apostolskej administrátor otec Vasil Slevovskej. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že by preznačiti nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca menulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vydal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla menulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996 roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúr by išlo i bez rozdelenia republik, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatolikiu na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i z Podkarpatskej Rusy i Priašovščina, bola vtodašným Priašovským apostolským administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rimokatolický episkop pražskej František Kordač grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomičnej priašivskej episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivskej eparcha Johan Hirka zriadil episkopskej vikariat pro grekokatoliky v Českej republici. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve pro rusenie v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchát. A holovno, perše parochy boli zriadené pro rusenie, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchát oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Cito bol perši exarcha Ivan Ľavinec, rodak z Podkarpatia, pomičný episkop Johann Evhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii, i z nasledstva Užhorodskoj únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak hosť na zasedaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúcich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slovákii, Slovákii vyruseniu, i z Polši, Podkarpatia, i takých, ktoré pochodia z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúcima, pričím tam je to tá rozmajitosť iši väčša, nájdeme medži nema i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo husli by tam chodili hrať i ukrajinsko virujúči. A ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že by exarchát rusenskej stav ukrajinskom, podporiadkovanom Kievu. V tej situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantiv, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam maje majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť ísť do teperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomeče na svoje miesta. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho miesto. V prípade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach teskej na Mukačovskú eparchiu. Oni vse chotiať

celý štadión. Figi Piv bez spravľačoho Jepeskopa nie je až tak dlho, i keď to nie je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskorýše i znati, či vyhrali domašní, abo hosti.

0: Królem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

0: Zareklamujte sebe, svoj biznes alebo svoju dielnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netracte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lem.fm. Zareklamuj sa v LM FM.
1: LM FM. I tak, dorozhľače, dnes máme už četver, 28. den mája, majú nám sa kinčiť pomaleňko. Skoro tot mišac zletiu, ale to nelem tot, a i poperedni tak samo. To 148 den vroči do kinča 2026 roka, lišat nam sa 217 dne.

Je, jak jemo vičal, tak i toto roblu. Zaran piatnicia, počatok weekendu, ja sa z toho bar stišu v pevno tiš i zaran schicanťo hodini 4.23 minuty. Zahy do hodiny 20.43, no i tak naskoro rachujúče, zaraniščňa dlhý znia to 16 hodiny 20 minút. Teper máme jedny z najdolších dny v roci, takže tyšme sa z toho, radíme, korystajme z tých dlhých večeriu a všetko na pewno bude fajno.

0: Tu Lem Kinske Radio.
1: Lem FM.
2: Lem FM.
3: Lem FM.
4: Lem FM.

Dobrý deň, je piatnica 29. maja 2026. roku. Mesialo som aj z priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, až do 9. besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nejspiešu Svitovej informačnej agentúre i Svitovej médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: Hadza.
1: Úriad pro Európsku političnú partiu i Európsku političnú fundáciu GIP dozrievať partiu Európa suverénnych národov z porušenia osnovných cínností Európskej únii. Hovorci Európskej komisii pro agentúru DPA potvrdujú, že od úriadu dostala písmo, v ktorým sú zapísané zjištené fakt, že obsah písma teper dokladno posudžuje. Európa suverénnych národov vynikla po voborách do Európskeho parlamentu v 2024 roci. Toho času je najmenšou političnou frakciou v Európskym parlamente s 27 poslancami. Okrem inčoch združuje napríklad i alternatívu pro Nemecko, Česku, Slobodu i priamu demokraciu, napríklad alebo slovackej ultrapravicovej Ruch Republika. Jak političná partia predstavuje Európa suverénnych národov širšie zgrupovania národných partií, ktoré sú financované z rozrachunku Európskej únii. Jak raz o svoje postavenie političnej partie na úrovni Európskej únii, jak i o prístup k finančným sredstvom únii, by mohla prejť i pokresia v každú jasné i vážne porušenia európskych cínností. Úriad dozerať na to, či politično partii i fundácii dotrmujúť pravela Európskej únii, ktoré má sa riadať. Toto pravela vyžadujú, že by sa mali v počlivosti osnovné cínnosti únii, ktoré sú zakotvené v dohovore o Európskej únii, značí rešpektovanie ľudskej dostojnosti, sloboda, demokracie, rovnosti, právneho i držav i ľudských práv, kľúčno právo menšin. Direktor úriadu pro Európsku političnú partii i Európsku i političnú fundáciu dozerať na to, či direktor toho úriadu Pascal Schonard v 300-storinkovým písme, do ktorého potrebu magazín Politico napísal, že istnú dokáze o tým, že členové Európy suverénnych národov cinnosti Európskej únii porušujú, vkázal na súdne riešenia Znímk z monitora i rýzna posta zo sociálnych sítej od eurodeputátiv tej partii, ktorá podľa neho obsahuje protiimigračnú antisemickú retoriku, vkľúčno vyklekajú na remigráciu či vykresľovania homosexuálnosti ako pedofilii. Otím si bude iniciované formálne rozslíženia Európy suverénnych národov môžu vyriešať tí eurodeputáty členské državy Európskej únie alebo Európska komisia. Predseda partii Stanislav Stojanov povie, že Európa suverénnych národov nie je kompetentná priamo zasahovať do diel svojich členských partií. Politico pojasňuje, že Európa suverénnych národiv, jak političnej frakcii v Európskej únii nehroziať sankcií i deputáta by dosledko prepadného procesu odnosno partii čuli len tak, že by v sledujúcich voborách do Európskeho parlamentu nemali političnú partiu, ktorá by im dodala podporu, ani by nemohli koordinovať politiku s podobno dúmajúcima političnými partiami, prepadno nejakými političnými ruchami.

Maďarskej prezidenta Mašujok u četvrpäť písal zákon o odklekaniu vystúpenia Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Riešenie, ako trest seredu prejav parlament, bolo publikované maďarským úriadnym vysneku s podpisami Holov Dejržav i predsedelka Národného zhromaždenia Agnes Forsthofer. Z odklekaniu sa na server nepsal.hu o tým informuje agentúra TSR. Krokami potrebnými k implementácii jej zákona bola povierená ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Zákon bolšoj vláda Viktora Orbána o vstupniu z Medzinárodného kárneho súdu z minulšieho roku tak oficiálnu prestávať platiti, píše server. Parlament sredu s kročením legislatívnym procesy vyrišil o propozícii zákona, ktorým sa rušiť vstupnia Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Propozíciu podpísalo 133 deputáti vládnej partie TISA, proti hlasovalo 37 deputáti opozičného bloku Fidesz-KDNP i 5 deputáti v ruchu Naša odsúzne na toto si strevali. Legislatíva nadviazuje na minulotýždňové vládne nariadenia na utrmanie medzinárodného míru i bezpeku a ochranu ľudských práv je absolútne potrebné brati. Ľudej, ktorí robia toto najvážnejšie medzinárodné kárne činy na odpovednosť na medzinárodním súdnym fórumi. S tým cieľom je treba zachovať členstvo Maďarska v medzinárodním kárnym súdi, povie premiér Péter Maďar v argumentácii tej propozícii. Riešenie Orbánovej vlády o vystúpení Maďarska z rímskeho štátutu jak osnovajúčoho dohovoru medzinárodného kárneho súdu malo zdobetý platnosť 2. júna toho roku. Orbánov kabinet vyrišil o zakýčení členstva Medzinárodným kárnym súdi v apríli minulšieho roku, keď do Budapešti na návštevu prešiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania pro podozrenia z robenia vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i karať najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnové zločiny i zločiny proti ľudskosti. Jeho členami sú všetky členské države Európskej únie, Spojené štáty, Izrael i Rusia, nie sú signatáriami rímskeho štátutu i za to ani členami Medzinárodného kárneho súdu. Jeho jurisdikcia, tak na toto krajina sa automatično neodnoseť, što samo sobou chosnujúť toto krajina na to, že by sobi robili vlastnú nejakú politiku.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené štáty i Irán dohovoríši nedosiahli, ale sú k tomu blízko. Volo sú u četver americkej viceprezident J.D. Vance. V prehovorách je podľa neho ďalšie takýlko sporných voprosí v inej jasnom koli točno. Ici obše prezident Spojených štátov Donald Trump dohovor pitpeše. Spojené štáty sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značno spomaliť iránsky jadrový program, píše o tom agentúra Reuters. Generálna agentúra predtým informovali, že vojednávači Spojených štátov i Iránu sa u četver dojednali o memorandumy o porozumeniu, ktoré by prodlžil premiera o 60 dní i zrušil by obmedzenia šofného transportu cez Hormuzský prolev. Malo sa už len čekať na schválenie Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel ale medzičasom informoval, že finálnu zhodu zatiaľ nedal ani Irán, tak samo iránska agentúra TASNIM s odklkaním sa na predstaviteľa z okolici toho týmu vyjednávačov informovala, že text memoranduma ešte nebol schválený ani na to nebola žiadna zhoda. Vedenia vedeme z nema intenzívny prehovor. Dúmame, že cholem zatľa jednajúť v dobrý víry i dosiahujeme nejaký progres po events s tým, že Iránci choťa do jednatysia i že i keď nemôže nič zagarantovať počas rozhovoru má dobre čuťa. Medži spornú punkt podľa neho naležať vopros iránskych zápasiv zbohačeného uranu i samoho zbohačovania materiálu. Ťažko povistý kolitočno a boci obše prezident Petpeše memorandum o porozumlenie, či sa jedneme o takýchto formuláciách, dodal J.D. Vance.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte počas štvrtkovej stretnutia s maďarským premiérom Petrom Maďarom v Bruseli akcentoval vklad Maďarska ku odstrašujúcim i obronným spôsobnostiam Severoatlantičnej aliancii. Píše sa o tým na weby aliancii, píše sa tam, aby bolo tam publikované ohlášenia. Podľa toho ohlášenia Mark Rutte na striči ocenil hlavné diania srednoeurópskej mnohonárodnej divízii NATO, Sekeš, Fehervári i Pitpru Bezpek Západného Balkánu z boku Maďarska hlavné v podobe účasti na mirní misii aliancii v Kosovi. Rutte i Maďar diskutovali i o prepravách na júlovej summit Severoatlantičnej aliancii v Ankari. Generálny sekretár povie, že na summiti sojuzníci zameriajúce na naplnenia obowiązki prijatých vlony v Házii, pýňať a investícií do obronného posilnenia obronného promyslu i predĺžovania podpory Ukrajiny. Toto krok podľa neho pomôžu k posilneniu aliancii i bezpeky členských držav. Maďarsko bude znova spoľahlivým partnerom najmocnejšej vojensko-obronnej aliancii na svete, napísal postriči Maďar u svojim posti na Facebooku. Maďarský premiér dodal, že generálnomu sekretáriovi povie, že jeho krajina neposiela do rosejsko-ukrajinskej vojny žiadnu zbroju ani vojenskú techniku. Maďar mal účetvr na programy Istriču s belgijským premiérom Bartom de Weverom v piatnicu, znači dnes maja stretiti sa s predsedateľkou Európskej komisii Ursula von der Leyen.

Депутатов Французского народного зроманджения у четвер jednomyselno odholosovali zrušenia koloniálneho kodexu Code Noir, čorného kodexu, ktorý v minulosti klasifikoval ľudej v rabstvi jak ruchomaj majetok. Ide o symboličný krok v rámkach vyrovnávania sa s jednou z najtemnejších kapitol francúzskej koloniálnej minulosti, píše agentúra Associated Press. Toto pojasňuje, že Francia choď rabstvo zrušila už u 1848 roci, ale kódex zo 17. storočia formálno nebol vošmarený z právneho poriadku až do teperečného četvrhového holosovania. Propozíciu zákona na zrušenie toho kódexu predložil deputát z francúzskeho ostrova Guadeloupe Max Mathiasin. Jeho propozícia zdobila podporu v celom politickom spektri i u četver za toto holosovalo všetkých 254 presutných deputátiv. Pred holosovaním bola emotívna diskúzia v plénumi, keď VC deputátiv zvrtalo úvahu, že symboličné zrušenia zákona neodstraniť historičná krivda. Čorný kódex bol prijatý u 1685 roci za vláda kráľa Ľudovita 14. Rabstvo, vlastne riade o rabstvo u francúzskych kolóniách, prečím toto hrabi definoval jak ruchomý majetok, s ktorým bolo mož robiti obchod, biznis. Poviazané nariadenia jednočasno stanovľovali mimoriadno tvrdé kary pro rabiu, ktoré bol vtekli, dokonce mohli ich kaličiti alebo i vzati im život. K uholosovaniu o propozícii za zrušenia toho kodexu odišlo 25 rokov po tým, jak bol u Francii prijatý tzv. Zákon Tobirauov, ktorý preznal rabstvo i obchod s rabami za zločin proti ľudskosti. Toto legislatíva predstavovala vážnej takej milovej krok u vyrovnaniu sa Francii so svojou koloniálnou minulosťou. Mathiasin označil zrušenie kodexu za silný akt spravodlivosti, jednočasno ale prepomenú, že samé holosovania nemôže vymazať stolitia. Terpiňa preznal, že ide o vážnej symboličný krok napriamo k preznaniu historičnej nespravedlivosti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron túto propozíciu podporil už minulý týždeň, prečom povedal, že 60 statej koloniálneho kodexu nikdy nemalo prežitý zrušenia rabstva. Dodal, že dlhodobé mlčaniaci, taká indiferentnosť odnosno toho u Francii stali formou morálnej ven Macron, ale podobno jak jeho popredníci u funkcii, sú by v tým prípade neobral púť oficiálneho opravdania. Francia naležala ku najväčším koloniálnym mohučostiam i v rámkach transatlantičného biznisu s rabami násilno odvezla približne 1,4 milióna Afričaniu, že pracovali na plantážach, ktorých bohatstvo pomohlo ku rozvedku miest jak Nantesi, Bordeaux. Bolšie kolónie pizniše stali polnocinnými francúzskými departamentami, kde toho času trvajú značné sociálne i ekonomické rozdiely. I keď francúzska vláda označila četverhového losovania parlamentu za vážny symbol, vedce, historiky a aktivisti zvrtať úvahu na to, že reálno v krajine toto neriešiť trvajúci nerovnosti ani rasizm, ktorý podľa nech súť didovi znovu jak raz toj koloniálnej systému.

Európska únia nikdy nebude hodná hrať roľ klasičného posredníka v námahách ako zakončenia vojny Rusie proti Ukrajine. Vohlasoval to účet šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje tým agentúra DPA. Postriči ministri v zahraničnom dielu členských držav Európskej únie v kyperském meste Limassol. Kallas pred novinariami sa oslovila, že Európska únia chce jednoznačno Ukrajine pomoci pre prehovorách jednočasná, ale podkreslila, že Európa nikdy nemôže byť neutrálnym mediátorom medzi Moskvou i Kievom. Postojíte na strane Ukrajiny a jednočasno boroneť i svoju vlastnú bezpečnosť na interese. Tot Kallasovoj slova zazvučali v časi diskúzii o tým, či by Európska únia mala hrať väčšiu roľ v diplomatičných námahách ako zakončenia vojny s ohľadom na doteperišný nedostatok progresu v mírnej iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dakotre členské državy, vključnú Austriu, vozvali na vymenovania hlavného vojednávača Európskej únie. Inčo krajina, napríklad Nemecko, ale i sama Kaja Kallas súť proti a napred choťať porišotý strategičnú vopros. Šéfka diplomácie únie jednočasno podkreslila, že všetko krok Európskej únii musiať doplňať námaha Washingtonu. Neprechodujeme na miesto Spojených štátov, povila Kallas. Tretie i zatiaľ posledné kolo rosejsko-ukrajinských prehovorov, ktorých posredníkom boli Spojené štáty, prochodilo 17. i 18. februára v Ženevi. Kurto na to ale americké i izraelské ataky na Irán vyklikali vojnu na Blízkom východe a interesov diania na Ukrajine i mierna námaha Dakus sa oslabil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský intenzívno vezevať na oživlenia mierného procesu i na zalúčenia sa Európou. I Kreml tvrdí, že rosijský prezident Putin je odkrytý prehovorám s Európou. Počiatkom maja označí jak najlepšieho kandidáta na pozíciu zastupníka Starého kontinentu, predstaviteľa Starého kontinentu na prehovorách o zakončení konfliktu bývšieho nemeckého kancelária Gerharda Schrödera. To je považované za jeho blízkeho priateľa.

Poslanci latvijského parlamentu, ktorý sa zve Saima, učetverovo slovili do víru nový centristično pravicový vládi, ktorú povede doteperišný opozičný poslanec i biznismen Andris Kulbergs. V stočlením jednopalatovým parlamenti pritrmal kabinet všetkých 66 deputátov novej koalície.

Proces za pomalé budovania protidrovodnových systém, ale i za širší problém v obronním sektori. Vládna kríza eskalovala po vážnym bezpečnostním incidenti, pre ktorým 7. maja pronekli z teritorií Rosejskej federácie do vzdušného prostoru Latvii dva ukrajinské drony, ktoré narazili do zapasiv, do cistern, kde boli zapas rop. Ukrajinské minister zahraničných diel Andrii Sibiha potvrdil, že drony boli ukrajinské, no z kurzu boli podľa neho vlh len rosejskými sredstvami elektroničného boja. Prezident Edgars Rinkevič s ohľadom na naprúženú bezpečnostnú situáciu v regióne pre Baltiky už 16. maja poveril zostavením novej vlády. 47 ričného Kulbergsa s argumentáciou, že s ohľadom na poslední dídi by mal novej premiér pochodeti z opozícii, že by sa obnovila dôvera ľudí v oboronu državy. Kulbergsovi sa podarilo zostaviť širokú koalíciu za rekordných 10 dní. U funkcii premiéra bude do riadnych parlamentných voborov, ktoré sú naplánované na 3. oktobra. Jeho prioritami sú stabilizácia državného rozrachunku, národná bezpeka, tak samo posilnenie protivzdušnej obrany a boroba proti korupcii. Popredná vládna koalícia, ktorá bola pri vlastiach od septembra 2023. roku, sa dlhodobo trápila u rôznych vnútrišných sporách. Kulbergs deklaroval, že jeho dočasný kabinet sa do oktobrových predčasných voľb bude namáhať obojty buďak ideologično, čutlivo i rozhodujúči téma, že by vlastne nad tým neskinčila vláda.

Rosia zaprovádza dočasné obmedzenia na dovoz dakotrh sort ovoce na zelené z Armeny. Učetvrotím informovala agentúra Reuters. Podľa kotrovi Moskva tak zväčšuje svitesk na toto juhokaukaskú krajinu, kde 7. júna od budúcia parlamentná výbor Rosejská federálna služba pro veterinárnej i fitosanitárnej dozor učetver informovala, že zákaz dovozu paradičok, ohúrok, paprek, lestovoj zelenen i jahod z Armeny do Rosy zdobude platnosť v sobotu. Toto ohlošenie nadviazuje na podobné dočasné zákazy, ktoré Rosia zaprovadala toto deň, odnosno dovozu kvitok, minerálnej vod, tak samo i brandy z Armény. Úriad pojasnil, že zákaz dovozu vybraných komodít z Armény je poviazaný s rezultátom inšpekčných návštev vykonaných toto deň v zemledelských podnikách v Armenii, kde zistili nedostatok v oblasti fitosanitárnej bezpečnosti. Súčasná situácia predstavuje hrozbu pro fitosanitárny stan teritórií Rosie, tvrdiť úriad u svojim ohlošeniu. Moskva v posledných dňach oslovila nespokojnosť s prohlubľovaním odnosen medzi Jerevanom i Západom, o ktoré sa namať armiánskej premiér Nikol Pašinian, jakej bude znova kandidovať v voborách i bude chotiť zdobotý tretí funkčný period na posadi predsed vlád. V reakcii na tú situáciu Rosia v sredu pohrozila, že pozastaviť alebo zakinčiť dodávku tuňoj ropy, gazu i diamanti do Armenii, pokiaľ bude Jerevan prodlžovať u svojí namazy o vstup do Európskej únii. Arménia, ktorá sa nachádza rosejskou vojenskou báze, je mocno energetično závislá od Moskvy. V loni dovezla z Rosy 82% spotreby svojho zemného gázu, to značí, to tá závislosť krajina je dosť pravda bars vysoká.

Ukrajinský parlament, značiť Verchovná rada Ukrajín, účetvere ratifikoval dohovor s Európskou úniou o kredite požetci v sume 90 miliard eur. Za tot dohovor holosovalo 298 deputátiv, potrebných bolo 226 holosiv, píše o tým portál Ukrajinská pravda. Dohovor, alebo tot kontrakt umožňuje Ukrajine zdobyť v rokách 2026 až 2027 finančnú pomoc od Európskej únie v celkovej sume až 90 miliard eur. Toto finančné sredstva budú na pokrytie deficitu državného rozrachunku, na zabezpečenie makroekonomičnej stability i posilnenia obronných i promyslových kapacit Ukrajiny. Toto istina kreditu požičko bude sa splačať vokľúčno z reparácií od Rosejskej federácii, za teda što procenta sa budú platiť z rozrachunku Európskej únii, informovala pres služba ukrajinského parlamentu. Ukrajinský minister financí Serhii Marčenko podľa agentúry Ukrajiny Inform povie, že to trik distane država 28,3 miliarda eur na nakúpenie zbroji i 16,7 miliarda eur na makrofinančnú pomoc. Európska únia toto požičku formálno schválila 23. apríla, hoc jej líder vlastne odhlasovali išli na decembrovým zasídaniu, alebo schválili išli na decembrovým zasídaniu Rady Európskej únie. Toto dodania hrošej, alebo to je požička, Kievu bolo časťou sporu medzi Kievom i Budapeštom v povezaniu so zastavlením dodávok rosejskej ropy do Maďarska i na Slovákiu cez ropovod družba. Slovácka republika, Česká republika i Maďarsko sobie vojednali voňatok a za to tú požičku pro Ukrajinu nenesúť žiadnu garanciu, to znači pokiaľ boli také problémy, tak je toto krajina. Súď mimo buď jakých problém, odnosno to je požička.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotiaké už veľké ohni, bo hnez najdolša noč, hnez švatoho Jána.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

танцюй, Василю.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Do 29. maja môžete sobi v našom múzeu posmotriť prodlženú výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodené nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabeno. Múzej rusenskej kultúry v Priašovi rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U vytorok 26. maja sobi budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opi v 9. dopoludne rusenské vodania programu od Čerela. To dras o rusenský malerci Svetlani Sterankovi i z Andriovoj. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 27. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť druhú premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v doby, kotra starina odmýtať abo svidomo vetiskať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, kotre môž upravľovati, omoloďati i prodlžovati jeho žeťa, i na druhým boci dechom, nesmielom holosom, autentičnoj identity, kotre v tesku ideáli vščezať. Do našeho teatru môžete do týždeň i tý v čtvrtok 28. maja, 8. večer na veľkej scéne, bude môž vidieť piesu Bidov o zemľu. Náš teatr to týždeň ide i do regiónu v nedeľu 31. maja vstúpiť až v dvoch selách. O 14. hodiny i s piesou Holovnej Tarabanštík v kultúrnym domi v Šambroni i o 6. hodiny večer v kultúrnym domi v Bajerivciach s piesou Na revíziu. Pri Dukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku opi 8. s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenské krajinské center vás zaprošať na majale, z ktorej odbude sa 30. maja v sobotu v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Od dnes až do 31. maja prochodeť u Svedneku 14. ričnik Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program na každej deň sobie môžete posmotrieť na sajti www.rusinskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniu i jeho 61. ričnik odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Viacej informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na dnešnú nedeľu v cerkovním kalendári vošol prázdnik sošestvia Svätého Ducha Rusaľa. To je jedno z najväčších cerkovných sviat. Rusenský pesatel Mikolaj Konevao z Kamiunka u svoj knežci pastusi gazdevstvo rusensko obočaj zo Spiša opesal i to, jak sviatkovali Rusaľa pastusi. Rusaľa to bolo veľké sviato nelen v cerkvi, ale i pro pastuchy, bo to dldy stavali po Grajcareku, pizniše po Šestaku a nakoniec po Koruni. Paru dní pred Rusaľami pastusi sobi vybrali miesce, kde budú mať svoje Rusaľa. Bolo to miesce blízko vody pre studenci Jarku Potoci. Tam sobi provizorní postavili obyčajnej pecik z kamiňa. Byli to dva nízke stopy k pľaskatých skal zlíplených bolotom, na ktoré sa položila ľatenová bľacha s

Božená mesočka. Najprv sa v misci roztopila pokrajana solonená, kotra sa spražila na škvark, dakoli sa predal i šmalec. Do masty sa nadrybno narizala koubasa, keď bola, ale to je bolo malo, a nakoniec sa predali jajca, zrobila sa pasterská rusaľová jašnica. Najväčším problémom bolo prenesti na pastvesko jajca. Pastusy, ktoré mali kanistru, ich položili ku jednomu kraju a ku druhomu chlieb. Merkovali, že by jajca boli zavete do chustok i zapakované v krepovým paperi. Na rusaľa partia pastuchy prehnala korov blesko pecekiu, vybrala jajca, solonenú chlieb i poskladali blesko ohňa. Jašnicu pražili najstaršie pastusy, moloče pásli i navrtali korov. Nosili na oheň suché haluzia, že by nebolo dymu. Jeden starší pastuch bol kolo meska i myšal, druhý lamal halusk i prekladal na oheň. Obe dvoje mali veľkú odpovednosť. Peršej, že by neprepálil škvark i bola dobrá jašnica, a druhej, že by nevohasnul oheň i v sebovi jednakej oheň. Jak bola jašnica hotová, zakrečalo sa všetkých pastuchy v gupeceku. Každej dal svý falatok chliba, na ktorej dystal od kucharského pastucha jašnicu. Dali sa dolov šapko z holovo, pastusy sa perežehnali i začali jísti. Povídalo sa, že pastuch, ktorý sa neperežehnať, bude až do dalšok rusel chvorej. Potím pastusy zapeli jídlo malenovkou, ktorú mali v dobrý zaprti fľašci, da ktoré mali kockovo baľatka, šumienk, ktoré sa by rozpustili vo vodi. Pastusy toto šumienk často lezali priamo z pakunka. Po zjedzeniu rusaľovo jašnici sa mesočka najprv povterala suchou trávou od masnoho abo odlamanou čatenou. V jaročku, kde sa našlo dakus namuleného pisku, sa mesočka vočuchala i opolokala vodou. Tak umrtá meska už nezamastela chústku. Po vokolodžiňu bľacha sa tota skrla do kriakiv abo by čatenu smereká cialici, ktorých haluzia sa dotuľalo zemli. Stoupejk z pecikiv sa časom rozvalili. Tradícia rusaľ, pražiňa rusaľovo jašnici, prodoužovala až do zasnovania družstva. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Snehuľak Vasil sa bar zradoval, že je na svete. Za to, že bol celý zo snehu, radoval sa všetkomu bilomu i zimy, jak taký. Jak začiatkom decembra napadal perší sneh, deti sa bar stišili i takoj začali stavľati snehuľakiu, lyžuvati sa i sankuvati. Ale po pár dňoch sa sneh rozpustil a s ním i všetko snehuľaci. Všetko okrem Vasilia. Tot sa musel pozerať, jak sa jeho kamaráťa tráťať u mláčkoch vod, jeden za druhým, len viň zostávať na svojim miesci nedotknutý i nemôže nič zrobiť. Nakonec z nich zršol celkom i nezostala po ním ani stopa. Cíle siatke nebyli ani kus byl a ľudé z toho byli bar smutné. Ale najsmutnejší zo všetkých bol pravý Vasil, ktorý ostal cíle, ale celkom sám. Cíle siatke, aj keď zamrznuté, perežil na drážci medži chlžami všetkama zabitý. Ani po siatkoch to nebolo so snehom lípše a nazloštené díti, ktoré si nemohli užiť zimné prázdniny, sa tak hnívali, že so by začali svý hniv vbývať na bydním Vasilovi. Pani zimo, čo mi toto robíš? Nestačiť, že jem tu na svíti celkom sám? Šim aj dovoliš, že by mi tak ubližovali? Skričal raz večer do tmy, keď mu bolo bar spídlo. Toho dňa na ňoho díti metali kamíňa a jeden chlopec ho trafil tak nešťastný, že mu skoro odbil ruku. Môže sobi domáte, že dáš to také, jak pani zima vôbec neje a že snehuľak Vasil naisto zošalil? Ale mlite sa. Tota vladárka spravd začula jeho narikáňa, ale pravi tohdy nemala čas, že by mu pomohla. Za to, že Vasil sa mlial, keď sobi dumal, že ani zvyšok svita nemať sneh ani snehuľakiu. Bolo to pravi naopak. V inšich krajinách ho napadalo tivko, že ľudé neznali, što s ním a pani zima mala što robiti, že by zastavila šalené sniženia, jaké ľudy zasepalo. Len što sa jej toto podarilo, už musela riešiť problém, keď sa pohádala s ľadovým vítrom severákom, ktorý začal tak dúti, že ľudy pri ním zamrzali aj poublikan v posteli pit perinu. Prosto pani zima mala celý čas tivko robot, že na misce, kde stojal Vasil, celkom zabila. Až keď začula jeho nešťastný holos, až to vdy čerez svý zázračný dalekohľad popozerala i zistila, što sa tam die. S tom treba takoj daš to zrobiti, povila svomu tajomníkovi, snižnomu zajcovi i takoj ho poslala do mista bez snihu, že by všetko napravil. Ale pokud tam v snižnej zac stihnul prejty, stala sa snehuľakovi Vasilovi taká príhoda. Takoj na druhej dene, potom jak ho chlopci skoro zništili kamiňom, zablúdil do jeho ulici strášok. Cholem jomu sa tak vidilo, keď zbačil čudnú postavu za oditu do dakilkoch teplých riant, odrazu s velikou pletenou čapkou na holovi. Postava sa približovala už k ňomu, a Vasil sobi dumal, že mu znova ide dachto ubližiti, keď sa naraz zastavila paru krokov od ňoho i operla sa o mur vysokého domu. Tupic geroka vťahla dašto bliskače. Vasil sobi spočátku dumal, že je to falat ledu, ale keď sa popozeral lípše, zbačil, že to dlhočiznej nožek i nastrašil sa. Tot človek neprišiel ubližiti jomu, ale sobi. Za to prišiel tu, kde nikoho neje. Nerob to! Chotiv zakričati, ale samo sobou nemých, bo snehuľaci neznajúť by si duvati. Keby mal Vasil srdce, naisto by mu v tých chvíli bolo až dakde v harli a oči by silno zaper, že by nevidil, jak sa tmavá postava rozmachie nožom. Ne! Kričalo cíle jeho studené nutro. Ne! Bolo zrazu čutý vkrik u tmy. Ruka tmavoj postavy sa zastavila u vzduchu. To bol mý holos? Začudoval sa Vasil. Chváľ znam by si duvaty? Kto je tam? Oprosila sa postava i posunula sobi čapku, že by lepšie videla. Lemže Vasil prekvaplený vlastným holosom
neodpovídal. Tak to jes! Netrpezlivo sa prosila postava s nožom,

premoknutý. Och, jak sa len prestrašil, ale tako mu aj podalo, keď zbačil, že smutné divča neubližilo sobi, ale fotky, jakú vyťahlo z Pitgeroka. A za peršou vyťahlo aj druhu, aj dalšiu. A každú pereťalo nožom. Na svite je vera ťažko, keď je dachto vse sám, podumal si Vasil, ale tako je začul, jak to hvariť na holos. Aj vy ste sám? Čudovalo sa divča i pozeral na tot byk, kde byl snehuľak. Ale v tmi nevidilo, s kým by si duje, a za to sa nečudovalo, že by si duje so snehuľakom. Ja jem sám už skoro celú zimu, ponosoval sa Vasil i byl rád, že je tma i že divča nevidí, jaký je smutný. Všetky moji blízky sa už dávno dakde stratili a za celú zimu si na ňa nikto nespomianul. Ale aj takši vse čekam, že môže raz sa z neba spustiť snížok i prikryje celú zemľu, povil tužobni. By si do otim, že všetko bude fajný, si môžete ochabiti. Také hluposti sa hvárať len malým a hlupým diťom. A ja už nejem žiadna ditina, povilo divča na zloščení. Ale tu sa na drazi zjavil malý tiň. No, pozeraj sa, malý brat. Što je z ňa špehoval? To otravo jedna. Malý chlopec prišiel bojazlivo bliže i plačlivo povil. Bojaviem sa o tebe. Kde je zbyla? Ochabila je z ňa samoho, boju sa, keď jem sám. Veľká sestra mu chotila dašto odvrknutý, ale nakonec len ticho povila. Prebač, nechotila jem, že by je zbyl sám. Na zemli dašto zadzelenčalo, ale tak ticho, že to čul len Vasil. Divča pristúpilo ku svojemu bratovi, povteralo mu slzu z tvary, vzalo ho za ruku i pišlo s ním domiu. Neby si ja. Už ťa neochábľu samoho, začul Vasil. Ani neznal, čom odrazu mu bolo barz dobrý a tak jako steplo u dnuka, až sa nastrašil, že vincili zo snihu sa naraz rozpustiť. Tivko neobyčajného sa mu tojno či stalo. Začal by si duváty, začul što zvláštne, što snihuľáci nečujúť, bo suť zo snihu, rozdomúval o všetkým. A to si neznáš, jaké prekvapenia pro tebe mám, ozval sa zdaleka studený a predsík jomu blízky holos. Pani Zima. Takoj znal, že je to ona, aj keď ju iši nikda nevidil. A spravd, pani Zima čere svý dalekohľad všetko videla, što sa stalo v tmavej ulici a takoj poslala svoju najrychlejšiu snižnú sovu, snižnomu zaťovi, že by daž to robil. A tot zrobil to, že Vasil mých by si duvatý, ale jeho čuťa prišli celkom sam a pani Zima s nalačom. Bo Vasil bol neobyčajný, jeden z milióna snehuľakov, ktoré sa narodiať raz za 150 rokov a je len na nich, što všetko pro svit i zimu zrobľať. A Vasil to už zrobil, ozval sa v pravý chvíli a presne znal, što mať povisti, bo hvaril to zo svojho chlodného a precik zvláštne ľudského vnútra. Dal do viedna dvoje dítej, ktoré sa čuli opuščen, bo soby dumali, že na nich nikomu nezaležiť a pritím mali jeden druhého, ani o tým neznali. Snihuľakovi Vasilovi trvalo ši dlho, pokiaľ to všetko pochopil, ale nakonec bol v rádej. Na nič, koli spoznal veľkú sestru i jej malého brata, nikda nezabil, ani na čuťa, keď zbačil peršu snihovú vločku. Za ňou druhú, treťu, až pokoj ich do rana neboli na drazi milióna.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyją Blem FM. Den z radyją Blem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

gonna run to? No.

Včera, dnes, zaraz. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

un œil café.

0: What's up?
1: Úriad pro Európsku političnú partiu i Európsku političnú fundáciu podozrievať partiu Európa suverénnych národov z porušenia osnovných cieľov Európskej únie. Hovorcia Európskej komisii pro agentúru DPA potvrdujú, že od úriadu dostala písmo, v ktorým sú zapísané zistené fakt, že obsah písma teper dokladno posudzuje. Európa suverénnych národov vynikla po voborách do Európskeho parlamentu u 2024 roci. Toho času je najmenšou političnou frakciou v Európskym parlamente s 27 poslancami. Okrem iných združuje napríklad i alternatívu pro Nemecko, Česku, Slobodu i priamu demokraciu, napríklad alebo slovackej ultrapravicovej Ruch Republika. Jak političná partia predstavuje Európa suverénnych národov širšie zgrupovania národných partií, ktoré sú financované z rozrachunku Európskej únii. Jak raz o svoje postavenie političnej partie na úrovni Európskej únii, jak i o prístup k finančným sredstvom únii, by mohla prejsť pokrasia vkážuť jasno i vážno porušenia európskych cínností. Úriad dozerať na to, či politično partii i fundácii dotrmujúť pravela Európskej únii, ktoré má sa riadať. Toto pravela vožadujú, že by sa mali v počľovosti osnovné cínnosti únii, ktoré sú zakotvené v dohovore o Európskej únii, jednáči rešpektovanie ľudskej dostojnosti, sloboda, demokracii, rivnosti, právnoho i držav i ľudských práv, kľúčno právo menšin. Direktor úriadu pro Európsku političnú partii i Európsku političnú fundáciu dozerať na to, či direktor toho úriadu Pascal Schonard v 300-storinkovým písme, do ktorého potrebu magazín Politico napísal, že istnú dokáze o tým, že členové Európy suverénnych národov cinnosti Európskej únie porušujú, vkázal na súdne riešenia Znímk z monitora i rýzna posta zo sociálnych sítej od eurodeputátiv tej partii, ktoré podľa neho obsahujú protiimigračnú antisemickú retoriku, vkľúčno vklekajú na remigráciu či vykresľovania homosexuálnosti ako pedofílii. Otím si bude iniciované formálne rozslíženia Európy suverénnych národov môžu vyriešať eurodeputáta členské državy Európskej únie alebo Európska komisia. Predseda partii Stanislav Stojanov povie, že Európa suverénnych národov nie je kompetentná priamo zasahovať do diel svojich členských partií. Politico pojasňuje, že Európa suverénnych národiv, jak političnej frakcii v Európskej únii nehroziať sankcií i deputáta by dosledko prepadného procesu odnosno partii čuli len tak, že by v sledujúcich voborách do Európskeho parlamentu nemali političnú partiu, ktorá by im dodala podporu, ani by nemohli koordinovať politiku s podobno dúmajúcima političnými partiami, prepadno nejakými političnými ruchami.

Maďarský prezident Tamás Šujo v četvrtok podpísal zákon o odklekaniu vystúpenia Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Riešenie, ktoré v stredu prejavil parlament, bolo publikované maďarským úradným vestníku s podpisami Holov Dejžav i predsedelka Národného zhromaždenia Agnes Forsthofer. Z odklekaniu sa na server nepsalo.hu informuje agentúra TSR. Krokami potrebnými k implementácii jej zákona bola poverená ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Zákon bolšoj vláda Viktora Orbána o vstupňu z Medzinárodného kárneho súdu z minulého roku tak oficiálnu prestávať platiť, píše server. Parlament sredu skročením legislatívnym procesy vyrišil o propozícii zákona, ktorým sa rušiť vstupňa Maďarska z Medzinárodného kárneho súdu. Propozíciu podpísalo 133 deputáti vládnej partie TISA, proti hlasovalo 37 deputáti opozičného bloku Fidesz-KDNP i 5 deputáti v ruchu Naša odsúzne na toto sa stremali. Legislatíva nadviazuje na minulotýždňové vládne nariadenia na utrmanie medzinárodného míru i bezpeku a ochranu ľudských práv je absolútne potrebné brati. Ľudia, ktorí robia toto najvážnejšie medzinárodné kárne činy na odpovednosť na medzinárodnom súdnom fórumi. S tým cieľom je treba zachovať členstvo Maďarska v medzinárodnom kárnom súde, povie premiér Péter Maďar v argumentácii tej propozícii. Riešenie Orbánovej vlády o vystúpení Maďarska z rímskeho štatútu, jak osnovajúceho dohovoru medzinárodného kárneho súdu, malo zdobetý platnosť 2. júna toho roku. Orbánov kabinet vyrišil o zakýčení členstva Medzinárodným kárnym súdi v apríli minulšieho roku, keď do Budapešti na návštevu prešiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania proti dozrenia zrobenia vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i karať najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnové zločiny i zločiny proti ľudskosti. Jeho členami sú všetky členské dejžavy Európskej únii, Spojené štáty, Izrael i Rusia nesú signatáriami rímskeho štátu i za to ani členami Medzinárodného kárneho súdu. Jeho jurisdikcia, tak na toto krajina sa automatično neodnoseť, što samo sobou chosnujúť toto krajina na to, že by sobi robili vlastnú nejakú politiku.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené štáty i Irán dohovoriši nedosiahli, ale sú k tomu blízko. Volal sa u četver americkej viceprezident J.D. Vance. V prehovorách je podľa neho ďalšie takýlko sporných voprosí v inej jasnom koli točno. Ici obše prezident Spojených štátov Donald Trump dohovor pitpeše. Spojené štáty sú momentálne podľa viceprezidenta pozícii, v ktorej by mohli značno spomaliť iránsky jadrový program, píše o tom agentúra Reuters. Generálna agentúra predtým informovali, že vojednávači Spojených štátov i Iránu sa u četver dojednali o memorandumy o porozumeniu, ktoré by prodlžil premiera o 60 dní i zrušil by obmedzenia šofného transportu cez Hormuzský prolev. Malo sa už len čekať na schválenie Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel ale medzičasom informoval, že finálnu zhodu zatľa nedal ani Irán, tak samo iránska agentúra TASNIM s odklkaním sa na predstaviteľa z okolici toho týmu vyjednávačov informovala, že text memoranduma ešte nebol schválený ani na to nebola žiadna zhoda. Vedenia vedeme z nema intenzívny prehovor. Dúmame, že cholem zatľa jednajú v dobrý víry i dosiahujeme nejaký progres po events s tým, že Iránci choťa do jednaty sa i že i keď nemôže nič zagarantovať počas rozhovoru má dobre čuťa. Medži sporný punkt podľa neho naležať vopros iránskych zápasiv zbohačeného uranu i samoho zbohačovania materiálu. Ťažko povistý kolitočno a boci obše prezident pitpeše memorandum o porozumlieniu, či sa jedneme o takýchto formuláciách, dodal J.D. Vance.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte počas štvrtkovej stretnutia s maďarským premiérom Petrom Maďarom v Bruseli akcentoval vklad Maďarska ku odstrašujúcim i obronným spôsobnostiam Severoatlantičnej aliancii. Píše sa o tým na weby aliancii, píše sa tam, aby bolo tam publikované ohlášenia. Podľa toho ohlášenia Mark Rutte na striči ocenil hlavné diania Srednoeurópskej mnohonárodnej divízii NATO, Sekeš, Fehervári, IPIT pro bezpek Západného Balkánu z boku Maďarska hlavné v podobí účasti na mirní misii aliancii v Kosovi. Rutte i Maďar diskutovali i o prepravách na júlovej summit Severoatlantičnej aliancii v Ankari. Generálny sekretár povie, že na summiti sojuzníci zameriajúce na naplnenia obowiązki prejatých vlony v Házii, pýňaťa investícií do obronného posilnenia obronného promyslu i predĺžovania podpory Ukrajiny. Toto krok podľa neho pomôžu k posilneniu aliancii i bezpeky členských držav. Maďarsko bude znova spoľahlivým partnerom najmocnejšej vojensko-obronnej aliancii na svete, napísal postriči Maďar u svojim posti na Facebooku. Maďarský premiér dodal, že generálnomu sekretáriovi povie, že jeho krajina neposiela do rosejsko-ukrajinskej vojny žiadnu zbroju ani vojenskú techniku. Maďar mal učetvr na programy Istriču s belgijským premiérom Bartom de Weverom v piatnicu, znači dnes maj stretiti sa s predsedateľkou Európskej komisii Ursula von der Leyen.

Deputáty francouzského národného zhromadženia UČTVR jednomyselno odhlasovali zrušenie koloniálneho kodexu Kod Noa, čorného kodexu, ktorý v minulosti klasifikoval ľudé v rabství, jak ruchomaj majetok. Ide o symboličný krok v rámkach vyrovnávania sa s jednou z najtemnejších kapitol francúzskej koloniálnej minulosti, píše agentúra Associated Press. Toto pojasňuje, že Francia, choď rabstvo zrušila už u 1848 roci, ale kodex z 18. storočia formálno nebol vošmarený z právneho poriadku až do teperečného četvrhového holosovania. Propozíciu zákona na zrušenie toho kodexu predložil deputát z francúzského ostrova Guadeloupe Max Mathiasin. Jeho propozícia zdobila podporu v celom politickom spektri i u ČTVR za toto holosovalo všetkých 254 prisutných deputátov. Pred holosovaním bola emotívna diskusia v plénumi, keď VC deputátov zvertalo úvahu, že symbolické zrušenie zákona neodstorne historičná krivda. Čorný kodex bol prijatý u 1685 roci za vláda kráľa Ľudovita 14. Rabstvo, vlastne riade v rabstvo u francúzskych kolóniách, prečím toto hrabi definoval jak ruchomý majetok, s ktorým bolo mož robiť obchod, biznis. Poviazané nariadenia jednočasno stanovľovali mimoriadno tvrdé kary pro rabiu, ktorý bol vtekli, dokonce mohli ich kaličiť alebo ich vziať im život. K uholosovaniu o propozícii za zrušenia toho kodexu odišlo 25 rokov po tým, jak bol u Francii prejatý tzv. Zákon Tobiravov, ktorý preznal rabstvo i obchod s rabami za zločin proti ľudskosti. Toto legislatíva predstavovala vážnej takej milovej krok u vyrovnaniu sa Francii so svojou koloniálnou minulosťou. Mathiasin označil zrušenie kodexu za silný akt spravodlivosti, jednočasno ale prepomenul, že samé holosovania nemôže vymazať stolitia terpiňa. Preznal, že ide o vážny symboličný krok napriamom k preznaniu historičnej nespravedlivosti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron túto propozíciu podporil už minulý týždeň, prečo povedal, že 60 statej koloniálneho kodexu nikdy nemalo prežitý zrušenia rabstva. Dodal, že dlhodobé mlčaniaci, taká indiferentnosť odnosno toho u Francii stali formou morálnej ven Macron, ale podobno, jak jeho popredníci u funkcii, so by v tým prípade neobral púť oficiálneho opravdania. Francia naležala ku najväčším koloniálnym mohučostiam i v rámkach transatlantičného biznisu s rabami násilno odvezla približne 1,4 milióna Afričaniu, že pracovali na plantážach, ktorých bohatstvo pomohlo ku rozvedku miest, jak Nantesi, Bordeaux, Belšu kolónii pizniše stali polnocinnom a francúzskom departamentami, kde je toho času trvať značná sociálna i ekonomičná rozdiel. I keď francúzska vláda označila četverhové holosovania parlamentu za vážny symbol, VC

Európska únia nikdy nebude hodná hrať tý roľ klasičného posredníka v námahe ako zakončenia vojny Rusie proti Ukrajine. Vohlasoval to účet šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje tým agentúra DPA. Po stretnutí ministri v zahraničných deloch členských držav Európskej únie v kyperském meste Limassol Kallas pred novinármi sa oslovila, že Európska únia chce jednoznačno Ukrajine pomoci pre prehovorách jednočasno, ale podkreslila, že Európa nikdy nemôže byť neutrálnym mediátorom medzi Moskvou a Kievom. Postojíte na strane Ukrajiny a jednočasno boroneť i svoju vlastnú bezpečnosť na interese. Toto Kallasovoj slova zazvučali v časi diskúzii o tým, či by Európska únia mala hrať väčšiu roľ v diplomatičných námahách ako zakončenia vojny s ohľadom na doteperišný nedostatok progresu v mírnej iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dakotre členské državy, vključno Austriu, vozvali na vymenovania hlavného vyjednávača Európskej únie. Inčo krajina, napríklad Nemecko, ale i sama Kaja Kallas súť proti a napred choťať porišotý strategičnú vopros. Šéfka diplomácie únie jednočasno podkreslila, že všetko krok Európskej únii musiať dopĺňať námaha Washingtonu. Neprechodujeme na miesto Spojených štátov, povila Kallas. Tretie i zatiaľ posledné kolo rosejsko-ukrajinských prehovorov, ktorých posredníkom boli Spojené štáty, prochodilo 17. i 18. februára v Ženevi. Kurto na to ale americké i izraelské ataky na Irán vyklekali vojnu na Blízkom východe a interesom diania na Ukrajine i mierna námaha Dakus sa oslabil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský intenzívno vezevať na oživlenia mierného procesu i na zalučenia sa Európy. I Kreml tvrdí, že rosijský prezident Putin je odkrytý prehovorám s Európou. Počiatkom maja označil jak najlepšieho kandidáta na pozíciu zastupníka starého kontinentu, predstaviteľa starého kontinentu na prehovorách o zakončení konfliktu bývšieho nemeckého kancelára Gerhard